Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laidoje muzika, kurią jauti. Jei jums nemiega, prisiminkit Interstellar. Net ilgiausiai tamsoj kryptį randa tie, kurie klausosi širdies ritmo. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar jums skamba Fon on Blondes daina What's Up. Malonu, kad klausotės muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų naktis tęsiasi ir man svarbu, kad esate čia. Netrukus skambės Aha daina Take on me. Tai kūrinys apie akimirką, kai reikia ryštis. Išeiti iš saugios vietos ir pasitikti tai, ko seniai norėjote. Šią mintį man primena Candice Reckinger ir Michaelas Pattersonas, animatoriai, sukūrė legendinį Take on me vaizdo klipą. Jie ranka perpiešė apie 3000 kadrų, rotoskopijos techniką, 16 savaičių iš eilės. Jų darbas buvo tylus, bet matomas milijonams. Vienas netikslus brūkšnys ir scena subyra. Kiekvienas kadras buvo mažas sprendimas nepasiduoti. Kaip ir daino žodžiuose, jums kartais užtenka vieno žingsnio – pasakyti imk mane ir veikti dabar, ne rytoj. Aha, take on me.

Ką tik skambėjo Hubas Tank. Tas atviras, tiesus skambesys dažnai pataiko tada, kai jums reikia paprasto atsakymo, be triukšmo. Kodėl verta laikyti savo pasirinkimo, net jei aplink daug abejonių? Ši daina primena, kad sprendimas gimsta ne iš minios, o iš jūsų vidinės laikysenos. O toliau laukia kūrinys, kuriame grįžtama į vienus metus, kai viskas atrodė lengviau ir drąsiau. Tekste daug nostalgijos, o aranžuotėje girdėsite šiltą, retro atspalvį su aiškiai išryškintu priedainiu. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Derek Fain, 1991.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas. Naktis jau gražiai artėja prie pabaigos ir aš džiaugiuosi, kad jūs vis dar čia, kartu su mumis. Mes esame jums paruošę dar vieną stiprų akordą. Toliau jūsų laukia Guns N' Roses daina Don't Cry. Man tikrai malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Jūsų naktis čia svarbi. Ir kartu su jumis kūrėme tylų, tvirtą ritmą mintims. Jei nemiegate, leiskite sau vieną mažą pertrauką. Lėtai įkvėpkite, atpalaiduokite pečius ir pasirinkite vieną dalyką, kurį ryte padarysite pirmiausia. Penktadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje debesuota. Panevėžyje mažai debesuota. Šiauliuose giedra. Vilniuje 17, Alytuje 19, Panevėžyje 20, Klaipėdoje 21, Kaune ir Šiauliuose 22 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Charles and Eddie, 90-ųjų duetas su šiltu, atviru soul skambesiu. Jums ši daina galėjo tikti šiam vakarui, kai norisi paprasto atsakymo santykiuose, be deklaracijų, tik su tikrumu balse. Toliau laukia kūrinys, gimęs iš asmeninės netekties ir parašytas per kelias valandas. Jo sintezatorių linija tapo itin atpažįstama, o priedainis įstringa nuo pirmo karto, palikdamas ilgą aidą, net tyloje. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Leo Sayer, More Than I Can Say.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis tyliai artėja prie ryto. Ir gera jausti, kad mes kartu iki pat pabaigos. Po 15 minučių pateiksiu jums svarbiausių parožinių santrauką. O dabar skamba Pink su daina Just Like a Pill. Malonu, kad klausot. Muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu Jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Dėl duomenų vagystės iš registrų centro šaukiamas neįlinis Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis. Aiškinamasi, kokio masto informacija galėjo būti pasisavinta ir kokių veiksmų imtis Jūsų duomenų apsaugai. Taip pat skelbiama, kad bus paskelbtas naujo registrų centro vadovo konkursas, o institucijos vertina, kaip stiprinti kontrolę, reagavimą ir informavimo tvarką, kad Jums būtų aišku, ką daryti. Verslo naujiena. Vilvi Group oficialiai atidaro naują, daugiau nei 60 milijonų eurų vertės sūrių gamyklą Latvijoje. Projektas siejamas su gamybos plėtra ir eksporto augimu. Pasaulyje, Rumunijoje, dronas pataikė į daugiabutį, kilo gaisras, pranešama apie sužeistus žmones. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien gegužės 30-oji. Pasaulio istorijoje ši data siejama su nauju reginiu. 1896-aisiais gegužės 30-ąją Londone, Regent Street kino salėje, brolių Liumjerų kinematografas pirmą kartą Jungtinėje karalystėje parodė judančius vaizdus mokamai publikai. Tai buvo technologija, kuri sujungė mokslą, meną ir smalsumą. O miestui padovanojo naują vakarą, kuriame istorijos tapo matomos. Muzikos istorijoje gegužės 30-oji turi šiuolaikinį ženklą. 2026-aisiais šią dieną Taline koncertuos Swedish House Mafia, žadėdami didelį scenos šou, galingą garsą ir ritmingą šviesų architektūrą. Jums, jūsų nuotaikai, jūsų nakčiai. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas, kad jums būtų patogu sekti svarbiausius skaičius ir sprendimus.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, jūs jau lenkite dieną per žingsnį. Prisiminkite Steve'o Jobso mintį. Likite alkani, likite kvaili. Smalsumas ir drąsa šiandien atvers daugiau durų nei tobulas planas. Įkvėpkite giliai, ištieskite pečius ir pasirinkite vieną aišku tikslą pirmai valandai. Puikios pradžios. Netrukus eterį perims mūsų kolegos. Jie tokie punktualūs, kad net žadintuvą regis įjungia už jus. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seime prasideda NATO parlamentinė sesija. Daugiausia dėmesio parlamentarai ketina skirti kolektyvinės gynybos stiprinimui ir Ukrainos remimui. Sesijoje dalyvauja 380 atstovų iš 32 NATO valstybių, 22 valstybių partnerių ir tarptautinių organizacijų. Sesijos pabaigoje pirmadienį turėtų būti priimta deklaracija. Pranešimai apie galimą oro pavojų ir raginimai eiti į priedangas atskleidžia ne tik priedangų trūkumo problemą, bet ir savivaldybėms priklausančių įstaigų pasimetimą. Praėjusią savaitę chaosas kilo švietimo, gydymo ir kitose įstaigose. Trakų rajono savivaldybės parengties pareigūnė Valentina Naudžiūnienė sako, kad mokymų, kaip elgtis oro pavojus atveju, iki šiol nebuvo organizuota.
1: Žinau, kad irgi vyko ir evakuacija, ir gaisrus darė. Dėl oro pavojaus, man atrodo, niekas Lietuvoje dar nedarė tokių pratybų, žinokit. Čia yra gera pamoka, geros pratybos, tikrai išmoksim iš klaidų, nes čia pirmas toksai yra.
0: Valstybės kontrolės atstovas Mindaugas Šalčius sako, kad jau pernai atliktas auditas parodė, kad savivaldybės neskiria reikiamo dėmesio mokymams ir pratyboms.
2: Čia nenormalu yra. Mes dar pernai metais pastebėjom savo audite. Savivaldybės turi rengti civilinės saugos mokymus asmenims, kurie yra atsakingi už priedangų valdymą, bet tie mokymai rengiami vangiai. Tarkime, mes audito metu iš 4 apklaustų savivaldybių nei vienoje savivaldybėje tokie mokymai nebuvo rengiami.
0: Praėjusią savaitę dalyje Lietuvos paskelbus oro pavojų pasitvirtino pernai padarytos audito išvados, kad trūksta institucijų atsakomybės ir aiškių algoritmų. Statinių valdytojai dažnai nežino, ką daryti kritiniu momentu, o dalis į sąrašus įtrauktų priedangų yra neprieinamos. Trys alpinistai iš Latvijos žuvo Aliaskoje, kopdami į aukščiausią Šiaurės Amerikos viršūnę McKinley kalną. Dar vienas alpinistas išgelbėtas, tačiau jų būklė sunki. Tai praneša Latvijos alpinizmo organizacija. Žuvę alpinistai apibūdinami kaip patyrę ir talentingi. Nacionalinis parkas, kuriame įvyko nelaimė, teigia, jog alpinistai patyrė avariją, būdami maždaug 5,5 km aukštyje. Jungtinėse valstijose teismas liepė pašalinti Donaldo Trumpo vardą nuo Kennedy koncertų salės Vašingtone. Ši ikoniška pasirodymų salė Vašingtone atsidūrė politinių diskusijų centre, kai prezidento Trumpo išrinkti valdybos nariai nusprendė įstaigos pavadinime šalia buvusio prezidento Johno F. Kennedy vardo pridėti ir Donaldo Trumpo vardą. Tačiau dabar teismas nusprendė, jog valdyba neturi tokios teisės, o salę pervadinti gali tik kongresas. Šiandien Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 18, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Labas rytas, Lietuvoje yra 8 minutės po 8.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Linkiu gero ir gražaus šeštadienio ryto, gegužės 30 ryto lydimo pliuso. Pasižiūrėjus į sinoptikų prognozes, pasižiūrėjus į tai, kogi mums čia tikėtis artimiausią parą, tai sinoptikai sako, jog be žemesnio lietaus bus ir šiandien na, maksimum iki 22 laipsnių šilumos, tai gražaus savaitgalio ir įdomaus laiko. Suplėsiu.

0: Labas rytas, Lietuvoje 8 valandos 45 minutės. Drauge su pliusu pradedam naują dieną.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: O pasižiūrėkime, kokiagi ta diena mūsų visų laukia. Tai visų pirma, be lietaus. Įdienojus Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune Šiauliuose 21, Panevėžyje 20 laipsnių. O bent jau šiuo metu taip Vilniuje yra vėsoka, 10 laipsnių šiluma. Bet kaip gegužės rytui, tai sakyčiau, dar pakankamai viskas saugiai ir pakankamai viskas tikrai garantuotai, kad tos šilumos įdienojus mes tikrai turėsime užtektinai. 9 valandą pliuso bangomis naujausia ir aktualiausia informacija. Tuo tarpu mes keliamės į ano amžiaus 90-metį. Prisiminkime vieną geriausių, vieną gražiausių sero Eltono Džono kūrinių, tai yra kūriniai Nikita, šaltojo karo tematika ir būtent meilės istorija, kai galbūt net ir negali žinot, kas tave žmogau laukia už to kampo. Keliauji pro pasienio punktą ir štai pats ir įsimyli pasienietę. Bent jau apie tai dainuoja seras. Gražaus laiko su pliusu.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
1: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 49. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,49. O dvaro grietinė euras 89. Maksima tai, ko reikia.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Labas rytas, 8:56 Lietuvoje. Priartėjome prie 9:00, o 9:00 čia pliuso eteryje naujausia ir aktualiausia informacija. Kolega Džiugas Lapienis stebi įvykius ir kolega rengiasi mums pasakoti apie tai, kuo baigėsi Vašingtono politinės diskusijos dėl Irano karo.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seime prasideda NATO parlamentinė sesija. Daugiausia dėmesio parlamentarai ketina skirti kolektyvinės gynybos stiprinimui, Ukrainos remimui. Sesijoje dalyvauja 380 atstovų iš 32 NATO valstybių, 22 valstybių partnerių ir tarptautinių organizacijų. Sesijos pabaigoje pirmadienį turėtų būti priimta deklaracija. Naktį Ukrainos pajėgos sėkmingai atakavo Rusijos naftos infrastruktūrą. Taganrogo uoste, Rostovo srityje, užsidegė kūro rezervuaras, naftos tanklaivis ir administracinis pastatas, tai praneša vietos gubernatorius. Taip pat pranešama apie sprogimus okupuotame Kryme. Anot nepatvirtintos liudininkų informacijos, čia gali degti naftos bazė. Tuo metu Ukrainos prezidentas Zelenskis praneša, jog Rusija ruošiasi dar vienai didelio masto atakai. Praėjusį savaitgalį Kyjivas nukentėjo nuo vieno didžiausių bombardavimų per visą plataus masto karą. Susitarimas dėl Irano liko nepasiektas po politinių diskusijų Vašingtone. Donaldas Trumpas susitiko su savo nacionalinio saugumo patarėjais ir pareigūnais, tačiau per kelių valandų trukmės pasitarimą galutinio plano, ką daryti dėl Irano konflikto, pasiekti nepavyko. Anksčiau skelbta, jog Jungtinės valstijos ir Iranas tarėsi pratesti paliaubas 60 dienų, atidaryti Hormūzo sąsiurį, tačiau Irano branduolinė programa lieka klausimas, dėl kurio nepavyksta pasiekti sutarimo. Lietuvos vyriausybė siūlo įtvirtinti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą – nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Temperatūrai nukritus žemiau, šildymas įsijungtų automatiškai. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad pokyčių reikia, nes nemaža dalis gyventojų nepatenkinti per trumpu šildymo sezonu.
1: Ankstesnė šildymo sezono pradžia nereiškia, kad automatiškai ir bus šildoma. Jeigu yra poreikis, tai šildoma, jeigu nėra, tai ir nešildoma. Čia verta pastebėti, kad šaltasis metų laikotarpis, jeigu jis tęsiasi už šildymo sezono ribų, šis laikotarpis taip pat būtų priskiriamas šildymo sezonai. Na tai pavyzdžiui, šiais metais dar gegužės mėnesį, jeigu tai buvo šaltasis laikotarpis, jis taip pat būtų priskiriamas tam sezonui.
0: Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Janulevičius sako, kad sprendimas teisingas. Dauguma šilumos punktų modernizuoti, o investavus lėšas ir dabar turint technines galimybes, dėl šildymo sezono savivaldybių merai spręsti nebeturėtų.
2: Skundų gaunama, kad šalta, o nėra šildymo. Mes investavom, darėm renovacijas, norim šildytis anksčiau civilizuotai higienos sąlygom gyventi, bet nejungtas šildymas nepaleistas ir mūsų visa ta investicija netenka prasmės. Tai lygiai ir tokių skundų yra.
3: Bet daugiabučių gyventojai, pavyzdžiui, gali nubalsuoti ir balsų daugumą koreguoti šildymo sezoną.
2: Teoriškai taip, praktiškai ne, nes nuomonės įsiskiria, nes kurie turi saulėtus būtus, balsuoja prieš, tie, kurie iš šiaurinę pusę saulės negauna, tie šalą ir balsuoja už.
0: Kolegijai Simonai Kvederytei sakė Valdas Janulevičius. Energetikos ministerija visgi skaičiuoja, kad nustačius konkretų laikotarpį šildymo sezonas pailgės, dėl to bus suvartojama daugiau šilumos, bei neženkliai gali padidėti sąskaitos už šildymą. Siūlomas konkretus šildymo sezono laikotarpis negaliotų pastatuose, kur šilumos punktai nėra modernizuoti. Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 4 minutės.

0: Adele ir Many Shades of Blacks nuskambėjo čia pliuso eteryje. Labas rytas, 13 minučių yra po 9, šeštadienis, gegužės mėnesio 30 diena.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Pasižiūrėkime, šiandien puikiai diena laukia, vienas dalykas, antras dalykas. Žymesnio lietaus, kaip ir sinoptikai neprognozuoja, bendrai bus iki 22 laipsnių šilumos. Lieka tik tai užpildyti dieną teigiamu ir pozityviu turiniu. Gražaus laiko, suprasu.

0: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
1: Miega?
2: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
3: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
4: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Su vasaros pradžia laukiame ir tėvo dienos.
6: Ryšys su tėvu keičiasi, bet niekada neišnyksta. Nuo rankos, vedančios per gatvę, iki pokalbių kaip lygu su lygiu.
5: Todėl kviečiame jūs prisiminti tai, už ką jiems esame dėkingi, kokius pliusus ir už ką dedame savo tėčiui.
6: Apsilankykite pliusas.fm, pasidalinkite mintimis apie savo tėtį ir laimėkite laikrodžių centro dovanas.
7: Projekto partneris – Laikrodžių centras – lyderis Lietuvos rinkoje. Čia rasite įvairių stilių laikrodžių nuo klasikinių ir prabangių iki sportinių bei mados modelių. Laikrodžių centras padės atrasti ne tik laikrodį, bet ir jūsų stilių atspindinti aksesuarą.

0: Labas rytas, 9:45 Lietuvoje, laiką leidžiame toliau, draugės su pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Beje, ar kada nors susimąstėte, ką mes labiau mėgstame? Na, mes lietuviai, arbatą ar kavą. Ir pasirodo, mes lietuviai vienodai geriame tiek vieną, tiek kitą gėrimą. Atlikus tam tikrą apklausą paaiškėjo, jog net 48% būtent renkasi abudu gėrimus. Ir kavą, ir arbatą, 24% tik tai kavą, 22% tik tai arbatą. Na ir yra įdomiausia apskritai, jog nors kava ir yra antra pagal populiarumą pasaulyje, parduodama prekė arbata, ne taip ir atsilieka. Pati populiariausia pas mus, aišku, yra juodoji, antroje vietoje atsidūrė žalioji, trečioje vaisinė arbata ir tik po to galbūt vaistažolių. Įdomu dar yra tai, kad žalia arbata mes iš europiečių, mes lietuviai, labiausiai ir mėgstame, labiausiai esame tos arbatos gerbėjai. Ir arbatą mėgti tai mėgstame, bet pasirodo nelabai žinome, kaip ją reikia teisingai užpilti. 41% sakė, mano, jog žaliąją arbatą reikia užplikyti verdančiu vandeniu, o pasirodo netiesa, tik tai juodąją arbatą galima plikyti beveik verdančiu, o visos kitos arbatos turėtų būti užpilamos karštų, bet jokio būdu neverdančiu vandeniu. Bet taip ir gyveni žmogau. Mokaisi kiekvieną dieną vis kažko naujo. 10 ryto naujausia ir aktualiausia informacija.

0: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Nepalik svajonių lentynoje. Tik šį savaitgalį iki birželio pirmosios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Pakelk ragus. Laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

Red Hot Chili Peppers nuskambėjo čia pliuse po 4 minučių. 10:02 informacijos kolega Džiugas Lapienis pasakos apie tai, kuri maža Europos valstybė šiandien renka naują prezidentą.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Naktį Ukrainos pajėgos sėkmingai atakavo Rusijos naftos infrastruktūrą. Tagandrogo uoste Rostovo srityje užsidegė kuro rezervuaras, naftos tanklaivis ir administracinis pastatas. Tai praneša vietos gubernatorius, taip pat pranešama apie sprogimus okupuotame Kryme. Anot nepatvirtintos liudininkų informacijos, čia gali degti naftos bazė. Tuo metu Rusija naktį paleido apie 300 dronų ir raketų. Ukrainoje pranešama apie kelis sužeistuosius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešo, jog Rusija ruošiasi dar vienai didelio masto atakai. Praėjusį savaitgalį Kyjivas nukentėjo nuo vieno didžiausių bombardavimų per visą karą. Šiemet 5,5 milijono eurų paramą įsigyti būstui per 10 minučių išdalinusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija žada keisti finansavimo skirstimo tvarką. Tuomet į jį galėtų pretenduoti mažesnis ratas asmenų. Dabar teisė į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą turi asmenys arba šeimos, kurių grynosios pajamos ir turtas neviršyje nustatytų dydžių. 582 eurų pajamų vienam 6 asmenų šeimos nariui per mėnesį iki 2000 eurų vienam asmeniui. Be šeimos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratė Zailskanės teigimu ateityje parama visų pirma pasiektų nepasiturinčias ir vaikus auginančias šeimas.
1: Dabar kaip tik planuojam tvarkų pakeitimus ir galvojam apie pozityvę diskriminaciją, kad ateityje paramą būstui gautų šeimos, kurios neuždirba pakankamai. Planuojam peržiūrėti tvarką ir tikrai galvoti apie tai, kad tą paramą gautų šeimos bent jau su vaikais. Norim peržiūrėti ir teikimo variantus, ir paskirstimo.
0: Konservatorius Jurgis Razma priekaištavo, kad dabar parama skirstoma neteisingai.
2: Kodėl čia nebuvo pasinaudota galimybė, jeigu jau taip rūpinamasi demografinė situacija, kad prioritetas skirstant teikti toms šeimoms, kurios augina kuo daugiau vaikų. Būtumėt turbūt galėję aprūpinti visas šeimas eilės tvarka, kurios augina 3 ir daugiau vaikų, gal ir 2 vaikus. Dabar toj loterijoje nežinia, kas laimėjo. Galbūt daugiausiai laimėjo tie, kuri iš vis neturi vaikų.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis šiemet paramos paprašė apie 900 gyventojų, tačiau pirminio 5,5 milijono finansavimo būtų užtekę 340 pareiškėjų. Dabar ministerija tikina suradusi dar apie 5 milijonus eurų. Naują parlamentą šiandien renka Malta. Apklausos rodo, jog valdančioji leiboristų partija turėtų laimėti ir užsitikrinti net ketvirtą kadenciją iš eilės. Nors Maltos ekonomika laikosi ko negeriausiai visoje Europos Sąjungoje, maltiečiams nerima kelia geopolitinė situacija ir aukštos pasaulinės kuro kainos, kas gali neigiamai paveikti Maltos turizmą. Lietuvoje šiandien žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje šils iki 17, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Labas rytas, Lietuvoje yra 11 minučių po 10, šeštadienis, 30 mėnesio diena, o diena bus tikrai kad graži ir belietaus ir iki 22 laipsnių šilumos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Valandos viduryje girdėsime aktualų dienos pokalbį, o toliau pliusų eteryje kolektyvas Dire Straits ir kūrinys Sultan of Swing. Beje, žiūrint į dainos istoriją, tai šį superhitą Markas Nofreris įkvėpė tokios labai paprastos situacijos ir kuri yra dažnai pasikartojanti situacija, kai tu pabe sėdi ir bendrauji su draugais, o ne kažkas groja, bet tu net negirdi, kas skamba.
2: Muzika, kurią jauti, M1

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežių kiaulienos šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
5: Ačiū savaitgėlis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39, kiaulieno šonkauliai valdant 3,79. O perkant dar daugiau tuletiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
6: Biologinė

yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Thermacell.

0: Simply Red, You've Got It nuskambėjo Pliuso. Eteryje 10:29 Lietuvoje. Keliaukime prie aktualaus pokalbio. Ar ministras įvardina, ko konkrečiai nepadarė dabar jau buvęs registrų centro vadovas, kad užkardytų duomenų nutekėjimą? Tema domėjosi Vaidilutė Dovidaitytė.
1: Po masinio duomenų nutekėjimo iš pareigų pasitraukė registrų centro vadovas Adrijus Jusas. Registrų centras savo ruoštų ramina, kad gyventojų telefonai ar banko sąskaitos nenutekėjo. Visgi visi norintys galės oficialioje įmonės savitarnos sistemoje pasitikrinti, ar jų duomenys saugus. Pirminiais duomenimis neteisėtai nukopijuota daugiau kaip 600 tūkstančių registrų įrašų. Prokurorams paskelbus apie ikiteisminį tyrimą, registrų centro vadovą atsistatydinti ragino premjerei ir ekonomikos bei inovacijų ministras. Tuo metu pats Jusas teigia, kad politikai neskyrė prašytų 50 milijonų eurų sistemų saugumui atnaujinti. Apie tai kalbame su ekonomikos ir inovacijų ministru Edvinu Grikšu. Tai tas duomenų nutekinimas vyko ne vienu kartu ir tai galėjo tęstis kelis mėnesius. Kada ministerija apie tai sužinojo ir kodėl tik dabar nuspręsta atleisti vadovą, kai prokuratūra paskelbė viešai apie ikiteisminį tyrimą?
2: Na, tai pirmiausia, tai noriu atsakyti klausimą, kad kol vykdomas ikiteisminis tyrimas, tai irgi noriu sulaikyti nuo tam tikrų komentarų, kurie gali turėti įtakos ikiteisminiam tyrimui. Noriu tik patikinti, kad ekonomikos inovacijų ministerija, kai tik sužinojome apie įvykusį incidentą, davėm nurodymus registrų centrui nedelsiant stiprinti duomenų apsaugą, dėti naujas apsaugos priemones, taip pat ekonomikos inovacijų ministerija irgi įsivertinom potencialias galimas spragas. Tęsėm konsultacijas, kurias ir padėjom su krašto apsaugos ministerija, su nacionaliniu kibernetinio saugumo centru, su kitomis institucijomis. Na, kalbant dėl vadovo, tai na, mano sprendimas priimtas įvertinus turimą informaciją, incidento aplinkybes, reagavimo veiksmus ir atsakomybės klausimus.
1: Ar šiuo konkrečiu atveju vadovas kažko nepadarė?
2: Ekonomikos masinės ministerijai kibernetinis saugumas duomenų apsauga yra vienas iš esminių prioritetų. Tai atsispindi ir užduotyse, kurias esam suformulavę registrų centrui. Ir natūralu, kad na, aš matau vadovo atsakomybę užtikrinti, kad tokie incidentai neįvyktų, kad būtų prevenciškai sustabdomi. Ir žinoma, jeigu nutiko, tai kad būtų operatyviai, greitai reaguojant su konkrečiais veiksmais.
1: Bet ką konkrečiai buvo galima padaryti? Be to, kad pavyzdžiui, vadovas nuolat indikavo, kad reikia investuoti į technologinių sistemų atnaujinimus.
2: Tai žinoma, ta stebėsena duomenų paėmimo srautų. Tų, kaip tą vykdo trečiosios šalys, na, ta prasme, registrų centras turi sutartį su institucijom, kurios tomis duomenimis naudojasi, tai yra ir mokami duomenys, ir nemokami. Kita dedamoji, taip, yra ta vadinamoji technologinė skola, kuri tikrai nuo 2023 metų susikaupusi buvo, į kasmet vis didėjo, ir mums atėjus dirbti siekia 26 milijonus eurų.
1: O kaip čia dabar yra dėl tų lėšų poreikio? Jūs sakot, kad technologinė skola registrų centrui buvo 24 milijonai, 12 jau buvo skirta prieš naujus metus. Tuo metu dabar jau buvęs vadovas sako, kad poreikis yra 50 milijonų ir jis nuolat tai kartodavo, sukdamas ratus per institucijas, tačiau jokio rezultato nebuvo pasiekta.
2: Matot, dabar irgi mūsų tikslas yra tiek ir naujai valdybai registrų centro, tiek ir laikinai paskirtam vadovui išsigryninti konkrečią sumą, kurios reikia tam, kad reikalingi sprendimai būtų įdiegti, tam, kad duomenys būtų saugus ir kad tokie incidentai nepasikartotų.
1: Dabar naujai paskirtas laikinasis vadovas užsimena ir apie tai, kad šitas duomenų nutekinimas nebuvo susijęs su technologinė skola. Gal jūs galite atskleisti, kur čia buvo problema?
2: Tai ir pavedimas ir yra aiškus ir suprantamas tiek naujai valdybai, tiek laikinajam direktoriui, na, išsigryninti, ko trūksta, kokius sprendimus reikia paleisti. Na, tai tikrai, kas yra svarbu, tai ir gyventojų informavimas, tai jau ir paleistas įrankis, įskėtis, kad kiekvienas gyventojas galės pasitikrinti registrų centro savitarnoje, ar buvo jų duomenys nutekėję ar ne.
1: O kaip yra su atsakomybė trečiųjų šalių, nes dabar jau viešoje erdvėje yra informacija, kad duomenys buvo nutekinami ne tiesiogiai per registrų centrą, bet per migracijos departamentą?
2: Čia geras klausimas jūsų yra, nes na taip, aš vertinu ir iš ekonomikos inovacijų ministerijos valdymo srities, iš registrų centro, tai bet na, kadangi vyksta ikiteisminis tyrimas, tai ikiteisminio tyrimo metu ir bus atsakyta į esminius klausimus, kur kas įvyko.
1: Kiek šiuo atveju čia yra pačios ekonomikos ir inovacijų ministerijos atsakomybė, be to, kad akcentuojamas prioritetas saugumui?
2: Mūsų atsakomybė yra aiški, išspręsti dabartinį incidentą, kiek įmanoma sklandžiau, su kuo mažiau žalos, kitas esminis užkirsti kelią ateityje, kad tokie įvykiai nesikartotų.
1: Čia buvo ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.

0: Su vasaros pradžia laukiame ir tėvo dienos.
1: Ryšys su tėvu keičiasi, bet niekada neišnyksta. Nuo rankos, vedančios per gatvę, iki pokalbių kaip lygu su lygiu.
0: Todėl kviečiame jūs prisiminti tai, už ką jiems esame dėkingi, kokius pliusus ir už ką dedame savo tėčiui.
1: Apsilankykite pliusas.fm, pasidalinkite mintimis apie savo tėtį ir laimėkite laikrodžių centro dovanas.
2: Projekto partneris – Laikrodžių centras, lyderis Lietuvos rinkoje. Čia rasite įvairių stilių laikrodžių nuo klasikinių ir prabangių iki sportinių bei mados modelių. Laikrodžių centras padės atrasti ne tik laikrodį, bet ir jūsų stilių atspindinti aksesuarą.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26, birželio 1 dienomis su Ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sūreliai Karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanos euras 29. Maksima – tai, ko reikia.
4: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio kilogramas bananų tik 89 centai, kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59, o 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl vertė.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerki vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.

0: Killer kūrinys Bright Lights skambėjo čia Pliuso eteryje. Mes artėjame prie 11 valandos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Diena šiandien mūsų visų laukia be lietaus ir anot sinoptikų šalyje bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Toliau čia Pliuso eteryje atlikėja Daido ir As to Little Gods, tai yra gražus akustinis šios britų dainininkės ir dainų autorės kūrinys, kurį mes galime rasti jos ir trečiajame studijinėme albume pačioje dainoje. Šiek tiek intimumo, šiek tiek pažeidžiamumo, sutikime su to, jog kiekvienam iš mūsų norisi, kad kažkas mus apkabintų ir prisiglaustų prie mūsų.
2: Ar muzika

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Taip, čia Kiki. Mes jo produktai siūlome greitą pristatymą. Taip, ši prekė yra sandėlyje. Prekė supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
2: Grilio mėno Maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Korona su citrusinių vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Naktį Ukrainos pajėgos sėkmingai atakavo Rusijos naftos infrastruktūrą. Tarangorom uoste Rostovo srityje užsidegė kuro rezervuaras, naftos tanklaivis ir administracinis pastatas. Tai praneša vietos gubernatorius. Taip pat pranešama apie sprogimus okupuotame Kryme. Anot nepatvirtintos liudininkų informacijos, čia gali degti naftos bazė. Tuo metu Rusija naktį paleido apie 300 dronų ir raketų. Ukrainoje pranešama apie kelis sužeistuosius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis praneša, jog Rusija ruošiasi dar vienai didelio masto atakai. Praėjusį savaitgalį Kyjivas nukentėjo nuo vieno didžiausių bombardavimų per visą plataus masto karą. Valstybinių kelių valdytoje Via Lietuva šiemet už 42 milijonus eurų 22 rajoniniuose keliuose numato išasfaltuoti apie 100 km žvyrkelių. Šiuo metu darbai jau vyksta dalyje objektų, kitur juos numatoma pradėti birželį arba liepą. Susisiekimo ministro Juro Taminsko teigimu pirmiausia asfaltuojami blogiausios būklės žvyrkeliai, kur eismo intensyvumas didžiausias.
1: Paskui jau pereisim prie tų žvyrkelių, kurie yra geresnės būklės. Per ateinančius 5-8 metus bus galima dar labiau sumažinti žvyrkelių skaičių.
0: Tačiau savivaldybė sako, kad pažadai nevykdomi. Regionų gyventojų susisiekimą pagerinti galinčiam žvyrkelių asfaltavimui skiriama palyginti nedaug lėšų. Merai piktinasi, kad šiemet į programą dalis savivaldybių apskritai nepateko. Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas sako, kad Via Lietuva neatsižvelgė į savivaldybių prioritetus, žvyrkelių asfaltavimas vėluoja.
2: Leido pasirinkti 3 prioritetinius kelius, mes pasirinkom, sudėliojom tą savo matymą ir kaip buvom startę prioritetų jau turėjo būti išasfaltuota praėjusiais metais. Ir va šiemet jau kalbant su Via Lietuva, jie mums irgi tą informaciją pasakė, kad asfaltuos bent jau šiemet netgi pasirenka kitą prioritetą, nors mes su gyventojais bendraudami žinom labiausiai, kurios to žvyrkelius reikėtų asfaltuoti, tada kam savivaldybių klausimų.
0: Via Lietuvos vadovas Martinas Gediminskas teikia, kad asfaltavimui žvyrkeliai buvo atrinkti pagal socialinį ekonominį atsiperkamumą, bet kada galėtų būti visi į programą įtraukti keliai sutvarkyti, įvardyti negalėjo.
3: Šioje programoje 750 km, tai bendrai skaičiuojame šiandienos kainomis, kad reikėtų virš 450 milijonų eurų. Matysime ateityje, kad žvyrkelių programa judėtų.
0: Iš viso Lietuvoje šiuo metu yra apie 5000 valstybinės reikšmės žvyrkelių. Kuboje esančioje Gvantanamo bei bazėje susitiko Jungtinių valstijų ir Kubos kariuomenių pareigūnai. Oficialiai skelbiama, jog pareigūnai pasikalbėjo apie operatyvinio saugumo klausimus. Pastaruoju metu tarp Jungtinių valstijų ir Kubos auga įtampa. Donaldui Trumpui nekartą kartojant, jog Kubos valdžia turi keistis. Lietuvoje šiandien žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje šils iki 17, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: Florence and the Machine, You've Got the Love. Skambėjo čia Plius eteryje. 10 minučių yra po 11 valandos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Sveiki, gyvi, savaitgaliaujame toliau. Draugės su Pliusu, šeštadienis, 30 mėnesio diena. Na, kad būtum sėkmingas žmogau, tu turi ne tik tai mokytis, ne tik tai dirbti, bet ir sąmoningai ilsėtis. Tarkim, Čarlzas Darvinas. Geriausias pavyzdys. Asmuo, kuris mokslininkas, kuris parašė 19 knygų, nors darbą jis vadino tik taip 3,5 valandos atkarpas per dieną. Visą kitą laiką jisai skirdavo kam? Pasivaikščiojimui, laikui su šeima, laikraščių bei knygų skaitimui. Jeigu kalbėtumėm apie kitus asmenis, tai tarkim matematikas Godfrey Haroldas Hardys per dieną dirbdavo 4 valandas, su pertraukom kas valandą. Tomas Manas rašymui per dieną skirdavo iki 5 valandų. Stevenas Kingas įtempta darbo diena vadina tą, kai jisai rašo iki 6 valandų per parą laiko. O kur paslaptis? Svarbiausia būti ne tik produktyviam, bet ir sugebėti pailsėti. Kad ir pats paprasčiausias gebėjimas išeiti pasivaikščioti. Ir tai jau didelė pergalė.
2: Muzika, kurią jau

0: Su vasaros pradžia laukiame ir tėvo dienos.
1: Ryšys su tėvu keičiasi, bet niekada neišnyksta. Nuo rankos, vedančios per gatvę, iki pokalbių kaip lygus su lygiu.
0: Todėl kviečiame jūs prisiminti tai, už ką jiems esame dėkingi, kokius pliusus ir už ką dedame savo tėčiui.
1: Apsilankykite pliusas.fm, pasidalinkite mintimis apie savo tėtį ir laimėkite laikrodžių centro dovanas.
2: Projekto partneris – Laikrodžių centras, lyderis Lietuvos rinkoje. Čia rasite įvairių stilių laikrodžių nuo klasikinių ir prabangių iki sportinių bei mados modelių. Laikrodžių centras padės atrasti ne tik laikrodį, bet ir jūsų stilių atspindinti aksesuarą.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausia.

pirmasis Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. Tris dienas ir tris naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Miega?
2: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
1: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
3: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o Malta kava Lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
5: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5, Valdovų rūmai, Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: 11 valandų 43 minutės Lietuvoje, laiką leidžiame toliau draugę su pliusu, šeštadienis 30 gegužės mėnesio diena.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Vidudienį, tai yra po 17 minučių, čia pliusu eteryje naujausia ir aktualiausia informacija, Džiugas Lapienis stebi įvykius Lietuvoje bei pasaulyje, netrukus pasigirs Susan Vega ir pats žymiausias ir pats gražiausias šios dainininkės iš Jungtinių Amerikos valstijų kūrinys pavadinimu Luka, ir daina yra apie mažą berniuką, kuris gyveno tame pačiame New Yorko daugiabučiame name, kaip kad ir ši atlikėja. Ir kai skaitai dainos tekstą, tu supranti, jog dažnas mūsų elgiamės kaip būtent tas berniukas Luka. Manau, kad aš esu per daug gremėzdiškas, dėl to stengsiuosi per garsiai nekalbėti. Manau, kad aš esu nerangus ir stengsiuosi kažko nedaryti ir taip toliau ir panašiai. Tai darykime taip, kaip mums sekasi, ir tai bus geriausia.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdinėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Vokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerki vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
5: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant, o jeigu pratekės – kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio kilogramas banano tik 89 centai, kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59, o 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl verta.

11 valandų 56 minutės Lietuvoje. Artėjame prie vidudienio, 12 valandą 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis stebi įvykius Lietuvoje bei pasaulyje ir kolega rengiasi mums pasakoti apie tai, kuris Europos oro uostas buvo priverstas stabdyti skrydžius dėl dronų.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad ir jo bei jo šeimos narių duomenys buvo pavogti iš registrų centro. Ministras išvelgė ir priešiškų subjektų interesą. Tai jis šiandien komentuoja žurnalistams. Nuo duomenų vagystės nukentėjo valstybės vadovai, kariuomenės vadas Vaikšnoras, dalis ministrų, Seimo narių, verslininkų ir dalis žvalgybos pareigūnų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo jauno žmogaus amžiaus ribą mažinti nuo dabartinių 14 iki 11 metų. Jeigu tam Seimas pritars, jaunų žmogumi bus laikomi visi žmonės nuo 11 iki 29 metų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskienės teigimu į jaunimo kategoriją siūloma įtraukti ir vaikus, tam, kad juos kuo greičiau būtų galima įtraukti į jaunimui siūlomus užsiėmimus. Dabar jaunimo dienos centrus galima lankyti tik nuo 14.
1: Jaunimo reikalų agentūroje pajuto organizuodami veiklas, kai nuo 14 metų, kad vaikai jau ateina jau susiformavę ir jiems sudėtinga jau pakeisti ar kažkokius įpročius ar kažką. Tai mūsų specialistai pasiūlė tą ankstyvosios paauglystės viršutinę ribą 11 metų, kada tarsi ir su mokykla susijo, kai patenka vaikai į 5 klasę, kad su jais specialistai ir jaunimo specialistai galėtų įtraukti veiklas ir atitraukti nuo tam tikrų blogų įpročių.
0: Jaunimu laikyti ir vaikus nuo 11 metų jau pasiūlė ir liberalai, tačiau Seimas siūlymą grąžino tobulinti. Nors ministerija ketina teikti tokį siūlymą, prieš jį balsavo valdantieji socialdemokratai. Socdemas Kęstutis Vilkauskas abejojo vaikų nuo 11 metų įtraukimo tikslingumu.
2: Tie 11-mečiai priskiriami prie jaunimo, bet pat psichologinis motyvas toksai. Savotiškai jie greičiau turėtų žengti tą žingsnį link subrendusio žmogaus, augančio žmogaus, kuris priima jau savo sprendimus.
0: Ministerija tikina, kad dalis Europos valstybių jaunimo politikos priemonės taip pat taiko jaunesniems vaikams. Airijoje jaunimo politika apima žmonės nuo 10 metų, Jungtinėje karalystėje nuo 11, Estijoje nuo 7. Miuncheno oro uostas Vokietijoje buvo uždarytas daugiau nei valandą dėl galimai oro uosto teritorijoje skridusių dronų. Nemažai skrydžių vėluoja arba buvo atšaukti. Teisėsauga kol kas situacijos nekomentuoja. Naują parlamentą šiandien renka Malta. Apklausos rodo, jog valdančioji leiboristų partija turėtų laimėti ir užsitikrinti net 4 kadenciją iš eilės. Nors Maltos ekonomika laikosi ko negeriausiai visoje Europos Sąjungoje, maltiečiams nerima kelia geopolitinė situacija ir aukštos pasaulinės kuro kainos, kas gali neigiamai paveikti Maltos turizmą. Lietuvoje šiandien žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje šils iki 17, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: Bloodhound Gang, The Bad Touch nuskambėjo pliusų eteryje. Sveiki, gyvi, šalyje 10 minučių po vidudienio.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Norime būti sveiki, norime būti gražus, norime šypsotis ir nejausti problemų. Tai gero oro kiekvienam iš mūsų linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis Magnesium Diasporal Direct. Sinoptikai štai ką sako apie šią dieną. Žymesnio lietaus neprognozuojama, bendrai šalyje iki 22 laipsnių šilumos, taip konkrečiau. Vilniuje ir Klaipėdoje apie 18, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Tokios sinoptikų prognozės šiai dienai. Kankina nuovargis, galvos skausmas, mieguistumas, raumenų skausmai, mėšlungis tapo jūsų kasdieniu draugu. Įtariu, jog jums trūksta magnio. Vaistinėse teiraukitės Magnesium Diasporal Direct 400 mg granulės paketėlėje. Jos vartojimos tik kartą per dieną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio kilogramas bananų tik 89 centai, kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59, o 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl verta.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės, puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
6: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
7: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 eurų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
8: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 €. O grunderbėjos pjovimo robotas 159 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.

0: Danelė Spauteris ir kūrinys Bad Day skambėjo pliusė. 14 minučių lieka iki pirmos popiet.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Pirmą valandą čia pliusė 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis stebi įvykius Lietuvoje bei pasaulyje. Bet taip ir gyvename. Bad day, good day. Tarp gero ir blogo. Beje, įdomus reiškinys buvo pastebėtas. Vyrai, kurie kasdien prieš išvažiuojant į darbą pabučiuoja savo žmoną, gyvena net vidutiniškai kažkur taip 5 metais ilgiau, nei kad tie, kurie to nedaro. Ir tai gali lemti ir finansinę sėkmę, ir ilgamžiškumą, ir daugybę, kitų dalykų. Paprastas, bet labai svarbus elementas, tai yra bučinys mylimam žmogui. Tai gražios dienos ir bučinio į žandą. Iki.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Grilio mėno Maksimoje. Gaivų žalių į citrinų, mangų ir kitų vaisių skoninių alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti elksnio medienos dūmų. Plonai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima tai, ko reikia.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgražų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Silikoninis kraikas katėms tik už 2,18 €. O 30 cm aukščio lauko augalas pelargonija vos už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Dermacell.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teikia, kad jo bei jo šeimos narių duomenys buvo pavogti iš registrų centro. Ministras išvelgė ir priešiškų subjektų interesą. Tai šiandien komentuoja žurnalistams. Nuo duomenų vagystės nukentėjo ir valstybės vadovai, kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras, dalis ministrų, Seimo narių, verslininkų ir dalis žvalgybos pareigūnų. Tarptautinis valiutos fondas ragina Lietuvą skubiai griežtinti fiskalinę politiką, nebekeisti antrosios pensijų kaupimo pakopo sistemos, daugiau investuoti į produktyvumo didinimą. Misija Lietuvoje baigusios fondo delegacijos vadovė Kazuko Širono sako, kad valstybės priemonės aukštų energijos kainų poveikių sušvelninti turi būti tikslesnės, be to šalis turėtų rasti tvarių pajamų šaltinių.
1: Public debt is set to rise to around 55% of GDP by 2030.
2: Lietuvos skola iki 2030 metų pasieks 55% bendrojo vidaus produkto. Tai lemia didelės išlaidos gynybai, socialinės politikos skatinimui, su visuomenės senėjimu susijusių kaštų dengimas. Lietuva, norėdama toliau vytis aukštesnių pajamų valstybės, turės imtis augimą skatinančių priemonių. Turint galvoje mažas pajamas iš mokesčių ir ribotą erdvę mažinti išlaidas, reikalingi sprendimai užtikrinsiantys papildomą.
1: The adjustment will need to come primarily from durable revenue measures.
0: Taip pat Tarptautinis valiutos fondas ragina didinti mokesčius, tačiau finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad tokių priemonių imtis nebus skubama.
3: Reikia išlaikyti tą Lietuvoje esantį socialinį ir ekonominį kontraktą, kad jisai tikrai galiotų, kad žmonės nesijaustų palikti kažkaip ar už tos ekonominių tikslų būnantis. Tai reiktų neskubėti su tam tikrais sprendimais dėl mokesčių, nes nei buvo priimti mokestiniai pakeitimai, reikėtų pasižiūrėti, koks yra efektas, ar tikrai pavyksta surinkti tą pinigų sumą, kuri buvo numatyta, ar nėra kažkokių tai spragų palikta ir tik tada planuotis, jeigu reikės, sekančius mokesčius.
0: Tarptautinis valiutos fondas taip pat sako, kad Lietuvos finansų sistema stabili. Blogų arba laiku nemokamų paskolų lygis labai žemas, tačiau kreditavimas auga, toliau kyla būsto kainos. Reikėtų vyriausybei paruošti priemonės, kurios prireikus stabdytų šį procesą. FIFA skelbia, jog pasaulio futbolo čempionate imsis apsaugos priemonių prieš ebolos virusą. Skelbiama, jog šios priemonės bus susijusios su kelionėmis iš Afrikos regionų, kuriuose pavojus užsikrėsti ebola virusu yra didžiausias, tačiau daugiau informacijos nepateikė. Kongo demokratinėje respublikoje jau užfiksuota apie 250 mirčių ir apie 1000 atvejų. Miuncheno oro uostas Vokietijoje buvo uždarytas daugiau nei valandą dėl galimai oro uosto teritorijoje skridusio drono. Nemažai skrydžių vėluoja arba buvo atšaukti. Teisėsauga kol kas situacijos nekomentuoja. Šiandien Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje šils iki 17, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Louis Tomlinsono kūrinys On Fire skamba eteryje. Šalyje yra 10 minučių po pirmos valandos po pietų.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Labutį sakau visiems, kas šiuo metu esate įsijungę radijo stotį M1+. Aš, drauge, su jumis leisiu visą laiką šią popietę iki pat 7 valandos vakaro. Palinkėsiu gero šio šeštadienio, ramaus šeštadienio, gero poilsio ir to pačiu sklandžių kelionių visiems, kas šiuo metu keliaujate į sodybas, į pajūrį, o galbūt keliaujate jau savo pirmųjų, gal ir ne pirmųjų, bet šių metų atostogų. Gero laiko ir gražos šeštadienio dienos kartu su radijo statimi M1+. Na ir štai dar keli momentai iš šios valandos M1+. Grojaraščio.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Nepalik svajonių lentynoje. Tik šį savaitgalį iki birželio pirmosios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Gero oro linkiai greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis Magnesium Diasporal Direct. Sinoptikų informacija. Pasak jų, šiandieną žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje bus vėsiau nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Šiandieną Vilniuje bus apie 17, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį kai kur trumpai turėtų palyti. Ateinančią naktį temperatūra nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos, vietomis ir šilčiau šiąnakt, o rytoj dienos metu nuo 10 iki 12 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose bus 9, Kaune 10, Klaipėdoje 8, o Panevėžyje 7 laipsniai šilumos. Tuo tarpu sekmadienį dienos metu Vilniuje bus apie 16, Kaune 19, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 18, o Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Jeigu jūs jaučiate nuovargį, silpnumą, odos tempimą, dilgčiojimą, neturite apetito, jūs kankina mėšlungis arba vargina širdies ritmo sutrikimai, ko gero jums tiesiog trūksta magnio. Vaistinėje teiraukitės Magnesium Diasporal Direct 400 mg granulės paketėlyje. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už €49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,99, kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 4,99, o dvi porcijos plombyro, valgomųjų ledų šerpeto padelėje dadu €19. Maksima tai, ko reikia.
4: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
5: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymu dabar. Apdrauskite namus patikimu Ergo gyventojų turto draudimu ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
7: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Thermacell.

0: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis, euras 49. Kiaulienos kumpis be kaulo, 2,49. O dvaro grietinė, euras 89. Maksima tai, ko reikia.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Miega?
3: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
2: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.

0: Amerikiečių atlikėja Sheryl Crow ir jos kūrinys If It Makes You Happy baigia skambėti Mieno Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 13 valandų 56 minutės, o netrukus 14 valandą Mieno Plus eteryje 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas, bei plačiau papasakos, kuriagi dar šalį Maskva spaudžia nepalaikyti artimų ryšių su Europos Sąjunga.
1: Muzika.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Maskva atšaukė savo ambasadorių Armėnijoje dėl šiltėjančio Armėnijos ir ES santykių. Dar vakar Maskva įspėjo šalį nesvarstyti apie ryšius su Europa. Šį mėnesį Armėnijoje vyko susitikimas su ES vadovais, ką Briuselis pavadino dideliu žingsniu pirmin, siekiant artimesnių santykių. Šią savaitę Lietuvos prezidentūroje suorganizuotoje konferencijoje dar kartą konstatuota, kad elektroninė erdvė kelia didžiulį pavojų vaikams ir paaugliams, o jų apsaugai vis dar skiriama per mažai dėmesio. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas sako, kad pareigūnai daugiausiai dėmesio skiria mažamečių seksualinio išnaudojimo internete byloms.
1: Yra nukentėję mažamečiai, kuomet yra nukentėję vaikai, kuomet yra padaryta didžiulė reputacinė ir psichologinė žala aukoms. Na, esame ištyrę ne vieną nusikalstamą veiką, kuomet dėl patyčių elektroninėje erdvėje buvo privestas prie savižudybės.
0: Pasak Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorės Ilmos Kuodienės, tyrimai rodo, kad laisvadieniais, o neretai ir darbo dienomis, mažamečiai telefonuose praleidžia net po 6-8 valandas.
2: Tai yra vaiko tapatybės formavimas socialiniuose tinkluose ir valstybės VSD ne kartą buvo paminėta. Tai yra manipuliacijos, tai yra dezinformacija, tai yra vaikų verbavimas. Svarbu pasakyti, kad tik 2% vaikų geba atskirti melagienas nuo tiesos.
0: Tuo metu vyriausybės lygmenyje pasigendama ryštingesnių sprendimų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad vis dar diskutuojama, kaip apsaugoti mažamečius nuo socialinių tinklų.
3: Manau, vien draudimais mes nieko nepasieks ir kalbam ir kitų ministerijų, kviečiam specialistus, aiškinamės, ką turim padaryti kartu, ar tikrai draudimas nenuves į paraštės tų vaikų, kurie eis į nesaugias svetainės.
0: Šiuo metu ugdymo įstaigos įpareigotos kiekviena savo iki rugsėjo pasitvirtinti aiškias telefonų naudojimo taisyklės pagal pateiktas rekomendacijas. Tuo metu dėl socialinių tinklų ribojimo yra registruotos įstatymo pataisos, kuriomis siekiama uždrausti vaikams iki 16 metų savarankiškai naudoti socialiniais tinklais be tėvų sutikimo. Laose išgelbėti 5 žmonės, kurie nuo praeitos savaitės buvo užstrigę urvuose. Dar 2 ieškoma. Žmonėms tyrinėjančios urvus taigi liūtis sukėlė potvinį ir patvindė vienintelį išėjimą. Gelbėtojams pavyko suteikti maisto, vandens ir apklotų, kol vyko gelbėjimo operacija. Tokie incidentai šiame regione dėl vietos reljefo pasitaiko ne pirmą kartą. Prieš 8 metus Tailande šitaip urvuose 2,5 savaitės buvo užstrigę 13 žmonių. FIFA skelbia, jog pasaulio futbolo čempionate imsis apsaugos priemonių prieš ebolos virusą. Skelbiama, jog šios priemonės bus susijusios su kelionėmis iš Afrikos regionų, kuriuose pavojus užsikrėsti ebola virusu yra didžiausias, tačiau daugiau informacijos kol kas neviešina. Kongo demokratinėje respublikoje jau užfiksuota apie 250 mirčių ir apie 1000 atvejų. Šiandien Lietuvoje žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 17, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.

0: 90-ųjų skambesys Amiena Plus eteryje, Princo kūrinys Gold skambėjo, o dabar girdite Janet Jackson dainą All For You. Šalyje yra 11 minučių po antros valandos po pietų, tęsime popietę drauge su Pliusu, kartu su jumis šiandieną leidžiu laiką aš, Kristupas Sališauskas. Linkiu gražaus šeštadienio, gero šeštadienio, trumpos ir likusios ateinančios darbo savaitės, o to tarpu štai dar keli momentai iš šios valandos Amiena Plus grojaraščio.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį. Ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Grilio mėno Maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Korona su citrusiniu vaisių natomis. Šonkauliai Biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
3: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.

0: Benson Boone daina Sorry I'm Here for Someone Else skamba M1 Plus eteryje. Šalyje yra 14 valandų 29 minutės. Kokius klausimus vyriausybei kelia opozicija dėl didžiulio kiekio registrų centro duomenų nutekinimo ir ko pasigenda gyventojai sužinoja, kad būtent jų duomenys buvo nutekinti? Apie tai plačiau netrukus Vaidlutės Davidaitytės parengtame interviu.
1: Generaliniai prokuratūrai tiriant galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir nutekinus daugiau nei 600 tūkstančių įrašų, Seimo opozicijoje esanti demokratų frakcija vardan Lietuvos renka parašus, kad artimiausiame Seimo posėdėje vyriausybės atstovai viešai atsakytų į klausimus, kada institucijos sužinojo, kodėl visuomenė nebuvo informuota iš karto, kokios rizikos kilo valstybės registrams ir nacionaliniam saugumui, bei kokių veiksmų imtasi pareigūnų ir kariuomenės darbuotojų. Duomenims apsaugoti ir kas prisims atsakomybę. Apie tai kalbame su frakcijos atstovė Jekaterina Rojaka. Sužinojote, kad ir jūsų pačios, kaip ir dar ne vieno Seimo nario duomenys buvo nutekinti kovo mėnesį. Ar iki viešai paskelbtos informacijos apie pradėtą ikiteisminį tyrimą su jumis buvo susisiekusios atsakingos institucijos pranešti apie esamą situaciją?
2: Ne, standartinis informavimas per viešosios informacijos, tiesiog kaip ir visi. Dar labai blogai vertinu situaciją, aš manau, kad kiekvienas pilietis turėtų būti informuota ir kyla daugiau klausimų. Mes vėlgi dabar iš viešos informacijos žinome, kad tiek ministerija, tiek ir visos tarnybos buvo informuotos gerokai anksčiau. Ta informacija gyventojus pasiekė tik tai dabar, kai faktiškai ta informacija tikriausiai buvo iš dalies atskleista ir tuomet pradėjo kapstyti. Tai informacijos slėpimo faktas tai buvo labai aiškus. Bet vėlgi, aš pavyzdžiui, iš ekonomikos ir inovacijų ministerijos pasigendu labai aiškių tuomet nurodymų. Ką daryti tiem, kurių informacija buvo nusirupta ir kurių buvo nutekinta. Visą tą informaciją žmonės gali tik tai gauti ir pasitikrinti registrų centre, kur labai sausai informuoja, kad taip, jūsų duomenys buvo nutekinti ir atitinkamai būkite budresni, nes vėlgi jūsų informacija gali būti panaudota ir sukčiavimams, ir kitiems atvejams.
1: Kiek šiuo atveju registrų centro vadovo skubus atleidimas įtikina, kad tai buvo tik jo atsakomybė dėl šio masinio duomenų nutekinimo.
2: Panašu, kad informacija tikrai buvo bandyta nuslėpti ir vėlgi atitinkamai, jeigu mes pažiūrėtumėm ne tik tai registro centro vadovo ne, atsakomybė, bet atsakomybė yra kur kas didesnė. Yra daugiau tų klausimų. Ne tik tai, kad pasiekta informacija gali pasinaudoti ir kas galėtų pasinaudoti. Žinoma, sužinota, kad neinformuota kokios rizikos kilo nacionaliniam saugumui, kas už tai atsako, nes tai irgi yra labai svarbus klausimas. Ir tie klausimai yra nukreipti ne tik tai vadovai, bet ir kitiems ministrams iš principo. Todėl, pavyzdžiui, mūsų frakcija Vardo Lietuvos rinko parašus, kad artimiausiame Seimo posėdėje ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrai pateiktų aiškius atsakymus. O šiaip problema yra gerokai gilesnė, nes vėlgi mes matome, kad duomenės buvo pasiekti ne įsilaužus į registrų centrą, o per sukompromituotas teisėtas prieigas. Tai problema yra ne vien tik tai vadovas ir ne viena įstaiga.
1: Dabar jau yra oficialiai patvirtinta, kad 100 000 gyventojų registrų duomenų buvo pavogti per migracijos departamento paskyras. Tuomet kiek atsakomybės krenta pačiam departamentui?
2: Ir klausimas, kas atsako už prieigos kontrolę, už tą stebėsiną, na, sakykime, tų anomalinių kiekių ir, nes vėlgi mes matome, kad duomenys buvo nusirpti praktiškai nuo metų pradžios ir išeidavo tam tikrom porcijom, na, ir tarp institucinį saugumą. Ir tuomet kaunasi, kad tai yra daugybės institucijų ir daugybės ministerijų jau atsakomybė. Ir vėlgi, kaip registro centras pastaruoju metu jo kryptis buvo monetizuoti maksimaliai duomenės, bet panašu, kad apie saugumą buvo visiškai pamiršta. Na, ir nereikėtų pamiršti, kad registro centras dar turi ir valdybą.
1: Kiek suprantu, parašų Seime jau surinkta pakankamai, gal jau turite ir atsakymą, ar kvietimą ateiti artimiausią Seimo posėdį ir paaiškinti situaciją išgirdo vyriausybės atstovai?
2: Kol kas neinformavo, bet tuo pačiu mes matome, kad viešoj erdvėj ministrai tenkstasi šiuo metu labai populiarią frazę, kad vyksta ikiteisminis tyrimas, vyksta tyrimas ir po to jokia informacija negali pasidalinti. Tai yra gan patogi pozicija, bet iš tiesų aš manau, kad visuomenė privalo ir turi žinoti daugiau.
1: Čia buvo parlamentarė Jekaterina Rojaka.

0: Birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50%, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. 40 tritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.

0: Gero oro linkė greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis Magnesium Diasporal Direct. Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai turėtų palyti. Artimiausią naktį temperatūra nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos, vietomis šią naktį gali būti ir truputėlį šilčiau. Tuo tarpu sekmadienį dienos metu nuo 10 iki 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose bus 9, Kaune 10, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 7 laipsniai šilumos. O rytoj dienos metu Vilniuje bus apie 16, Kaune 19, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 18, o Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Turbūt kiekvienas žinote, kas yra kojų mėšlungis. Tai tipiškas magnio trūkumo simptomas. Dažnai jis sutrukdo mūsų miegą, nes įvyksta naktį arba anksti ryte. Vaistinėje teiraukitės Magnesium Diasporal Direct 400 mg granulės paketėlyje. Vartojamas tik kartą per dieną. Greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgrąžų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Silikoninis kraikas katėms tik už 2,18 €. O 30 cm aukščio lauko augalas pelargonija vos už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiukas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Maskva atšaukė savo ambasadorių Armėnijoje dėl šiltėjančio Armėnijos ir ES santykių. Dar vakar Maskva įspėjo šalį nesvarstyti apie ryšius su Europa. Gegužę Armėnijoje vyko susitikimas su ES vadovais, ką Briuselis pavadino dideliu žingsniu pirmin siekiant artimesnių santykių. Pranešimai apie galimą oro pavojų ir raginimai eiti į priedangas atskleidžia ne tik priedangų trūkumo problemą, bet ir savivaldybėms priklausančių įstaigų pasimetimą. Praėjusią savaitę chaosas kilo švietimo, gydymo ir kitose įstaigose. Trakų rajono savivaldybės parengties pareigūnė Valentina Naudžiūnienė sako, kad mokymų, kaip elgtis oro pavojus atveju, iki šiol nebuvo organizuota.
1: Žinau, kad irgi vyko ir evakuacija, ir gaisrus darė. Dėl oro pavojaus, man atrodo, niekas Lietuvoje dar nedarė tokių pratybų, žinokit. Čia yra gera pamoka, geros pratybos, tikrai išmoksim iš klaidų, nes čia pirmas toksai yra.
0: Valstybės kontrolės atstovas Mindaugas Šalčius sako, kad jų pernai atliktas auditas parodė, kad savivaldybės neskiria reikiamo dėmesio mokymams ir pratyboms.
2: Čia nenormalu yra. Mes dar pernai metais pastebėjom savo audite. Savivaldybės turi rengti civilinės saugos mokymus asmenims, kurie yra atsakingi už priedangų valdymą, bet tie mokymai rengiami vangiai. Tarkime, mes dito metu iš 4 apklaustų savivaldybiniai vienoje. Savivaldybėje tokie mokymai nebuvo rengiami.
0: Praėjusią savaitę dalyje Lietuvos paskelbus oro pavojų pasitvirtino pernai padarytos audito išvados, kad trūksta institucijų atsakomybės ir aiškių algoritmų. Statinių valdytojai dažnai nežino, ką daryti kritiniu momentu, o dalis į sąrašus įtrauktų priedangų yra neprieinamos. Generalinio prokuroro pareigas užimantis asmo nebus tikrinamos oro uosto apsaugos, taip pat keliaus iš VIP terminalo. Tai šią savaitę nusprendė vyriausybė. Ta pati tvarka galios ir į Lietuvą atskridusiems užsienio valstybių prokuratūrų vadovams. Anot tokį siūlymą pateikusios susisiekimo ministerijos, toks sprendimas prisidėtų prie itin svarbių asmenų saugumo užtikrinimo. Tokias pačias privilegijas turi valstybės vadovai, vyriausybės ir kiti svarbus asmenys, kaip kad svarbiausių teismų teisėjai ar užsienio valstybės vadovai. Šį vakarą futbolo sirgalių laukia UEFA čempionų lygos finalas. Budapešte susitiks Londono Arsenalas ir Paryžiaus Saint-Germain. Arsenalui tai būtų pirmasis titulas, tuo metu PSG gins čempionų titulą, kurį iškovojo pernai. Šiandien Lietuvoje žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje šils iki 17, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Rytoj kai kur trumpai palis. Artimiausią naktį nuo 4 iki 9, vietomis ir šilčiau, o rytoj dienos metu nuo 10 iki 12 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: Body M Sunny skamba M1 plus eteryje. Lietuvoje yra 11 minučių po 3 valandos po pietų. Metas yra pradėti kino valandą šį šeštadienį M1 plus eteryje, o ją iš karto pradėkime nuo kino naujienų.
1: Pliusas žiūri.
2: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Ateinantį rudenį sulauksime naujo filmo Netflix'e, tai yra komedijos pavadinimu The Adventures of Cliff Booth. Tai bus filmas, pastatytas pagal Kventino Tarantino parašytą scenarijų. Čia pamatysime tokio personažo Cliffo Buffo istoriją, kaip jam sekėsi dirbti kaskadininku Hollywood'e 70-ųjų pabaigoje. Filmas bus kaip tesinys paskutiniam Tarantino režisuotam filmui, visiems gerai pažįstamam vieną kartą Hollywood'e. Tačiau šį sykį Cliffo Buffo nuotykius režisuos ne Tarantino, o kitas žymus režisierius kovos klubo ir socialinio tinklalapio režisierius Davidas Fincheris. Praėjusią savaitę paaiškėjo, jog šį filmą Netflix'as leis pamatyti IMAX kino teatruose dar likus 2 savaitėm iki šiam filmui pasiekiant Netflix'o internetinę kino platformą. Tad rimti cinefilai galės pasidžiaugti naujuoju filmu prideramai. Tuo tarpu, pastarąjį mėnesį Amazon MGM studijos patvirtino ilgai skambėjusias kalbas, jog netrukus sulauksime naujo Jameso Bondo filmo. Paskutinis Bondo filmas pavadinimu No Time to Die pasirodė dar 2021 metais. Ir nuo tada agento 007 franšizė iš ilgamečių savininkų, tai yra Brokoli šeimos, perpirko Amazon studijos. Primenu, jog naująjį Bondo filmą režisuos kanadietis Denis Villeneuve, žinomas dėl tokių filmų kaip pavyzdžiui Kopos trilogija, Kaliniai ir taip pat Blade Runner 2049. Ir taip pat šių metų birželio 25 dieną pasirodys paskutinis serialo The Bear sezonas. Kulinarinė kelionė, kuri prasidėjo dar 2022 metais, galų gale greitai sulaukusi daugybės fanų ir dėl didelės emocinės įtampos bei trumpų serijų ir puikaus montažo išpopuliarėjusi visame pasaulyje, šią vasarą paskutinį kartą pasirodys mūsų televizijos ekranuose. Ir paskutinė naujiena yra apie naująjį Ari Aster filmą, kuriame vaidins Scarlett Johansson. Amerikiečių režisierius išgarsėja su tokiais siaubo elementų pripildytais arba naujoviškais siaubo filmais, kaip pavyzdžiui Midsommeris arba kitas filmas pavadinimo Hereditary, netrukus sugrįš su jau 5 autoriniu filmu, jo pavadinimas bus Scapegoat. Kol kas nieko daugiau apie šį naująjį Ari Aster filmą neatskleidžiama, žinoma tik tais, jog jame turėtų vieną iš pagrindinių, o galbūt pagrindinę rolę atlikti amerikiečių kino superžvaigždė Scarlett Johansson.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26, birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sureliai karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės tarčinski kabanos euras 29. Maksima – tai, ko reikia.
4: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymų dabar. Apdrauskite namus patikimų ergo gyventojų turto draudimu ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt.
5: Lengva, nes rūpi.

0: 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl vertė.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
5: Kas?
4: Banknote.
5: Kas?
4: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
6: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39, kiaulienos šonkauliai valdant 3,79. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Tina Turner atlieka kūrinį Don't Leave Me This Way M1 Plus eteryje. Šalyje 15:43.
1: Pliusas žiūri.
2: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Metas šio šeštadienio filmo rekomendacijai, o šiandieną kviečiu žiūrėti 2025 metų Jurgio Matulevičiaus režisuotą trilerį pavadinimu Kinų jūra. Šio filmo istorija įkvėpta vieno ryškiausių Lietuvos kovotojų Remigijaus Morkevičiaus gyvenimo istorijos. Kovos menų čempionas Osvaldas gatvėje sunkiai sužydžia merginą. Realios bausmės kovotojas išvengia, tačiau yra pašalinamas iš sporto federacijos. Negalėdamas keliauti į čempionatus užsienyje, Osvaldas leidžia savo dienas pigiame Azijos restorane, kur jį priglaudžia bičiulis restorano savininkas. O to tarpu teismas Osvaldui paskiria dalyvauti psichoterapijos užsiėmimuose, kur sportininkas sutinka žavingą dainininkę. Bet ši simpatija Osvaldą įtrauks į sudėtingą tarpusavio santykių ir reikalų įvairių voratinklį, kur jis vėl turės griebtis smurto tik tais šį sykį jau savo norų. Kuogi baigsis Osvaldo nuotykiai, pamatysite žiūrėdami filmą Kinų jūra iki pat galo. Vaidina Marius Repšys, Severija Janušauskaitė, Vaidotas Martinaitis ir kiti. Šio filmo personažai paremti žinomomis Lietuvos personalijomis, o scenos filmuotas Lietuvoje ir Taivane. Taigi šiandieną žiūrime šviežią lietuvišką trilerį. 2025 metų Jurgio Matulevičiaus režisuotą filmą pavadinimu Kinų jūra. Kinų jūra ir kitus gerus filmus galite rasti internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. Čia vienu metu yra daugiau negu 1000 kruopščiai atrinktų filmų. Lietuviški filmai, Holivudo filmai ir taip pat filmai iš įvairių kino festivalių. Kviečiame išbandyti Žmonės Cinema 2 savaites, be jokių įsipareigojimų, visiškai nemokamai. Žmonės Cinema geram kinui yra laiko.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. 40 tartinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.
1: Miega?
2: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pas jį didelė. Finansinė pagalvė.
1: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
5: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Europos Sąjunga ruošiasi pristatyti paketą, kaip mažinti priklausomybę nuo jungtinių valstijų technologijų. Kitą savaitę bus pristatytas naujas taisyklių paketas dėl lustų, debesijos, kompiuterijos ir dirbtinio intelekto. Šaltėjant Europos ir Vašingtono santykiams keliamas klausimas, jog Europa yra pažeidžiama, jeigu santykiai dar labiau pašlytų. Pavyzdžiui, apie 70% debesijos paslaugų rinkos, tai yra duomenų laikimas debesimis vadinamosiuose serveriuose, sudaro jungtinių valstijų tiekėjai. Lietuvos generalinio prokuroro pareigas užimantis asmuo nebus tikrinamos oro uosto apsaugos, taip pat keliaus iš VIP terminalo. Tai šią savaitę nusprendė vyriausybė. Ta pati tvarka galios ir į Lietuvą atskridusiems užsienio valstybių prokuratūrų vadovams. Anot tokį siūlymą pateikusios ministerijos, toks sprendimas prisidėtų prie itin svarbių asmenų saugumo užtikrinimo. Tokias pačias privilegijas turi valstybės vadovai, vyriausybės ir kiti svarbus asmenys, kaip kad svarbiausių teismų teisėjai ar užsienio valstybės vadovai. Lietuvos vyriausybė siūlo įtvirtinti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Temperatūrai nukritus žemiau šildymas įsijungtų automatiškai. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad pokyčių reikia, nes nemaža dalis gyventojų nepatenkinti per trumpu šildymo sezonu.
1: Ankstesnė šildymo sezono pradžia nereiškia, kad automatiškai ir bus šildoma. Jeigu yra poreikis, tai šildoma. Jeigu nėra, tai ir nešildoma. Čia verta pastebėti, kad šaltasis metų laikotarpis, jeigu jis tęsiasi už šildymo sezono ribų, šis laikotarpis taip pat būtų priskiriamas šildymo sezonai. Na tai pavyzdžiui, šiais metais dar gegužės mėnesį, jeigu tai buvo šaltasis laikotarpis, jis tai taip pat būtų priskiriamas tam sezonui.
0: Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Janulevičius sako, kad sprendimas teisingas. Dauguma šilumos punktų modernizuoti, o investavus lėšas ir dabar turint technines galimybes, dėl šildymo sezono savivaldybių merai spręsti nebeturėtų.
2: Skundų gaunama, kad šalta, o nėra šildymo. Mes investavom, darėm renovacijas, norim šildytis anksčiau civilizuotai higienos sąlygom gyventi, bet nejungtas šildymas nepaleistas ir mūsų visa ta investicija netenka prasmės. Tai lygiai ir tokių skundų yra.
3: Bet daugiabučių gyventojai, pavyzdžiui, gali nubalsuoti ir balsų daugumą koreguoti šildymo sezoną.
2: Teoriškai taip, praktiškai ne, nes nuomonės įsiskiria, nes kurie turi saulėtus būtus, balsuoja prieš, tie, kurie iš šiaurinę pusę saulės negauna, tie šalą ir balsuoja už.
0: Kolegijai Simonai Kvederytei sakė Valdas Janulevičius. Energetikos ministerija visgi skaičiuoja, kad nustačius konkretų laikotarpį šildymo sezonas pailgės, dėl to bus suvartojama daugiau šilumos, bei neženkliai gali padidėti sąskaitos už šildymą. Siūlomas konkretus šildymo sezono laikotarpis negaliotų pastatuose, kur šilumos punktai nėra modernizuoti. Rytoj Lietuvoje kai kur trumpai palis. Artimiausią naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos, vietomis ir šilčiau, o rytoj dienos metu nuo 15 iki 21 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose 9, Kaune 10, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 7, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 16, Kaune 19, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 18, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų sporto 15 min. Dabar yra 16 valandų 4 minutės.

0: Dua Lipos Training Season skamba M1 Plus eteryje. Lietuvoje yra 11 minučių po 4 valandos po pietų. Smagu, jog leidžiate laiką kartu su radio statimi M1 Plus, kartu su jumis. Šiandieną šį šeštadienį bendrauju aš, Kristupas Ališauskas. Linkiu sklandžių kelionių, gražaus laiko ir gero šeštadienio bei sekmadienio kartu su radio statimi M1 Plus ir gero poilsio visą šį likusį savaitgalį.
1: Šią valandą išgirsite

0: 16 valandų 44 minutės Lietuvoje, plius eteryje, ką tik tais girdėjote, KC and the Sunshine Band, hitą Boogie Shoes. Sinoptikų informacija, pasak jų, sekmadienį kai kur trumpai turėtų palyti. Artimiausią naktį temperatūra nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos, vietomis gali būti šiąnakt ir šilčiau truputėlį, o rytoj dienos metu nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Šią naktį Vilniuje ir Šiauliuose bus apie 9, Kaune 10, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 7 laipsniai šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje bus apie 16, Kaune 19, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 18, o Panevėžyje 17 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Specialiųjų tyrimų tarnyba skelbė analizę, jog sporto finansavime neužtikrinamas objektyvumas. Nėra pakankamai užtikrinama vienoda projektų atranka, skaidrumo reikalavimai ir viešojo interesų apsauga. Egzistuoja tokios rizikos kaip favoritizmas ar piknaudžiavimas. Tarnyba rekomendavo suvienodinti sporto finansavimo modeliams taikomus reikalavimus. Švietimo mokslo ir sporto ministerija teigia, jog šiuo metu yra rengiama nauja sporto infrastruktūros finansavimo priemonė, jį rengiama atsižvelgiant į rekomendacijas. Šiemet 5,5 milijono eurų paramą įsigyti būstui per 10 minučių išdalinusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija žada keisti finansavimo skirstimo tvarką. Tuomet jį galėtų pretenduoti mažesnis ratas asmenų. Dabar teisė į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą turi asmenys arba šeimos, kurių grynosios pajamos ir turtas neviršyje nustatytų dydžių. 582 eurų pajamų vienam šešių asmenų šeimos nariui per mėnesį ar iki 2000 eurų vienam asmeniui be šeimos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratė Zailskienės teigimo, ateityje parama visų pirma pasiektų nepasiturinčias ir vaikus auginančias šeimas.
1: Dabar kaip tik planuojam tvarkų pakeitimus ir galvojam apie pozityvę diskriminaciją, kad ateityje paramą būstui gautų šeimos, kurios neuždirba pakankamai. Planuojam peržiūrėti tvarką ir tikrai galvoti apie tai, kad tą paramą gautų šeimos bent jau su vaikais. Norim peržiūrėti ir teikimo variantus, ir paskirstimo.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis šiemet paramos paprašė apie 900 gyventojų, tačiau pirminio 5,5 milijono eurų finansavimo būtų užtekę tik tai 340 pareiškėjų. Dabar ministerija tikina suradusi dar apie 5 milijonus eurų. Europos Sąjunga ruošiasi pristatyti paketą, kaip mažinti priklausomybę nuo jungtinių valstijų technologijų. Kitą savaitę bus pristatytas naujas taisyklių paketas dėl lustų, debesijos, kompiuterijos ir dirbtinio intelekto. Šaltėjant Europos ir Vašingtono santykiams, keliamas klausimas, jog Europa yra pažeidžiama, jeigu santykiai dar labiau pašlytų. Pavyzdžiui, apie 70% debesijos paslaugų rinkos, tai yra duomenų laikymas debesimis vadinamuose serveriuose, sudaro jungtinių valstijų tiekėjai. Šį vakarą futbolo sirgalių laukia UEFA čempionų lygos finalas. Budapešte susitiks Londono Arsenalas ir Paryžiaus Saint-Germain. Arsenalui tai būtų pirmasis titulas. Tuo metu PSG gins čempionų titulą, kurį iškovojo pernai. Lietuvoje rytoj kai kur trumpai palis. Artimiausią naktį nuo 4 iki 9, vietomis ir šilčiau, o rytoj dienos metu nuo 15 iki 21 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose 9, Kaune 10, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 7, o rytoj dienos metu Vilniuje 16, Kaune 19, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 18, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

12 minučių Lietuvoje yra po 5 valandos vakaro Mieno Plus eteryje. Prieš tai skambėjo Isis Wonderwall, o dabar girdite Cher dainą One by One. Tęsime popietę draugę su Pliusu, smagu, jog leidžiate laiką kartu su manimi. Aš Kristupas Ališauskas, su jumis bendrauju šiandieną Mieno Plus eteryje. Dar porą valandėlių leisime šį šeštadienį drauge. Palinkėsiu geros likusios popietės, gražaus ateinančio šeštadienio vakaro ir bendrai šio savaitgalio ir taip pat, žinoma, smagios vasaros kartu su radio statimi M1 Plus. Šią valandą netrukus Plius eterį išgirsite Elvį Presley, po to klausysitės Lady Gagos ir Bruno Marso dueto, o po reklamos eteryje skambėjęs Brianas Adamsas. Gražaus laiko kartu su radio statimi M1 Plus.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26, birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis, euras 49. Kiaulienos kumpis be kaulo, 2,49. O dvaro grietinė, euras 89. Maksima tai, ko reikia.

0: 7:31 Lietuvoje. Plius eteryje baigė skambėti Aha daina Cry Wolf. Sinoptikų informacija. Pasak jų, sekmadienį vietomis gali trumpai palyti. Ateinančią naktį temperatūra nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Vietomis gali būti šią naktį ir šilčiau. O rytoj dienos metu temperatūra svyruos nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Šią naktį Vilniuje ir Šiauliuose bus apie 9, Kaune 10, Klaipėdoje 8, o Panevėžyje 7 laipsniai šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje bus 16, Kaune 19, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 18, o Panevėžyje 17 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,99. Kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 4,99. O dvi porcijos plombyro, valgomųjų ledų šerpeto padelėje dadu, 1,19 €. Maksima tai, ko reikia.

Amerikiečių popmuzikos duetas Sparks ir Ukrainese Now That I Own the BBC skamba M1 Plus eteryje. Šalyje liko 13 minučių iki 6 valandos vakaro, kuomet M1 Plus eteryje išgirsta 200 sekundžių informacijos. Mano kolega iš M1 žinių tarnybos, Džiugas Lapienis, praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šio šeštadienio įvykius jums, o iki to meto eteryje nuskambės 3 kūriniai, pradedant A Tribe Called Quest hitu Can I Kick It? Toliau klausykitės Alex Warren ir Ella's Henderson dueto, o valandą pabaigsime su Dire Straits balade. Kitos valandos eigoje po žinių klausykitės Queen'u ir Hanson M1 Plus eteryje. Gražau šeštadienio vakaro kartu su radijos statymė M1 Plus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Maskva atšaukė savo ambasadorių Armėnijoje dėl šiltėjančių Armėnijos ir Europos Sąjungos santykių. Dar vakar Maskva įspėjo šalį nesvarstyti apie ryšius su Europa. Šį mėnesį Armėnijoje vyko susitikimas su Europos Sąjungos vadovais, ką Briuselis pavadino dideliu žingsniu pirmin siekiant artimesnių santykių. Valstybinių kelių valdytoje Via Lietuva šiemet už 42 milijonus eurų 22 rajoniniuose keliuose numato išasfaltuoti apie 100 km žvyrkelių. Šiuo metu darbai jau vyksta dalyje objektų, kitur juos numatoma pradėti birželį arba liepą. Susisiekimo ministro Juro Taminsko teigimu pirmiausia asfaltuojami blogiausios būklės žvyrkeliai, kur eismo intensyvumas didžiausias.
1: Paskui jau pereisim prie tų žvyrkelių, kurie yra geresnės būklės per ateinančių 5-8 metus bus galima dar labiau sumažinti žvyrkelių skaičių.
0: Tačiau savivaldybė sako, kad pažadai nevykdomi. Regionų gyventojų susisiekimą pagerinti galinčiam žvyrkelių asfaltavimui skiriama palyginti nedaug lėšų. Merai piktinasi, kad šiemet į programą dalis savivaldybių apskritai nepateko. Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas sako, kad Via Lietuva neatsižvelgė į savivaldybių prioritetus, žvyrkelių asfaltavimas vėluoja.
2: Leido pasirinkti 3 prioritetinius kelius, mes pasirinkom, sudėliojom tą savo matymą ir kaip buvom starti prioritetų, jau turėjo būti išasfaltuota praėjusiais metais. Ir va šiemet jau kalbant su Via Lietuva, jie mum irgi tą informaciją pasakė, kad asfaltuos bent jau šiemet netgi pasirenka kitą prioritetą, nors mes su gyventojais bendraudami žinom labiausiai, kurios to žvyrkelis reikėtų asfaltuoti, tada kam savivaldybių klausim.
0: Via Lietuvos vadovas Martynas Gediminskas teigė, kad asfaltavimui žvyrkeliai buvo atrinkti pagal socialinį ekonominį atsiperkamumą, bet kada galėtų būti sutvarkyti visi į programą įtraukti keliai, įvardyti negalėjo.
1: Šioje programoje 750 km, tai bendrai skaičiuojame šiandienos kainomis, kad reikėtų virš 450 milijonų eurų. Matysime ateityje, kad žvyrkelių programa judėtų.
0: Iš viso Lietuvoje šiuo metu yra apie 5000 valstybinės reikšmės žvyrkelių. Generalinio prokuroro pareigas užimantis asmuo nebus tikrinamas oro uosto apsaugos, taip pat keliaus iš VIP terminalo. Tai šią savaitę nusprendė vyriausybė. Ta pati tvarka galiaus ir į Lietuvą atskridusiems užsienio valstybių prokuratūrų vadovams. Anot tokį siūlymą pateikusios susisiekimo ministerijos, toks sprendimas prisidėtų prie itin svarbių asmenų saugumo užtikrinimo. Tokias pačias privilegijas turi valstybės vadovai, vyriausybės nariai ir kiti svarbus asmeniai, kaip kad svarbiausių teismų teisėjai ar užsienio valstybės. Šį vakarą futbolo sirgalių laukia UEFA čempionų lygos finalas. Budapešte susitiks Londono Arsenalas ir Paryžiaus Saint-Germain. Arsenalui tai būtų pirmasis titulas. Tuo metu PSG gins čempionų titulą, kurį iškovojo pernai. Rytoj kai kur trumpai palis, artimiausią naktį nuo 4 iki 9 vietomis ir šilčiau, o rytoj dienos metu nuo 15 iki 21 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose 9, Kaune 10, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 7, o rytoj dienos metu Vilniuje 16, Kaune 19, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 18, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: Kapas Ališauskas.
1: Labas vakaras, sakau visiems, kas šiuo metu esate įsijungę radio stotį M1+. Aš Kristupas, draugė su jumis, leis laiką šį šeštadienį dar vieną valandėlę ir palinkėsiu gražaus šio šeštadienio vakaro, ramaus vakaro ir gero futbolo visiems futbolo mylėtojams, kas po valandėlės jau būsite įsijungę savo televizijos ekranus ir žiūrėsite UEFA Čempionų lygos finalą. Šią savo darbo valandą norėčiau pradėti trumpai papasakodamas apie premjerą. Ir ne, tai nėra susiję nei su teatru, nei su kinu ar kitu kokiu nors kultūriniu įvykiu. 1633 metų balandžio 10 dieną Londone įvyko kitokia premjera. Parduotuvės vitrinoje pirmą sykį buvo išstatyti bananai. Ir to pažiūrėti susirinko Londono miestiečių minia. Bananus vitrinoje išstatė britų botanikas ir vaistininkas Thomas Johnsonas. Tiesa, Johnsono užrašai rodo, kad šie bananai buvo žali, todėl jis paprasčiausiai juos pakabino ir laikė vitrinoje dar porą mėnesių. Taip pat Johnsonas rašė, kad, pasak jo, bananai atrodo kaip valtis iš savo išvaizdos, o jų minkštimas jam priminė meliono skonį. Tie patys bananai buvo atkeliavę iš Bermudų salyno pas britus. Iš esmės, tuo metu tai buvo tiesiog egzotiškas objektas. Niekas neskubėjo jų nei pirkti, nei valgyti. O bananai Anglijoje įsitvirtino kaip maisto produktas tik tais po poros šimtų metų 19 amžiaus pabaigoje. Ir tuo metu jie buvo vežami į britų salyną iš Kanarų salų.

0: Gary Moore'o solinis kūrinys Out in the Fields skamba Mieno Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 18 valandų 32 minutės. Pažvelkime trumpai į rytojų. Pasak sinoptikų, sekmadienį kai kur trumpai gali palyti. Artimiausią naktį temperatūra nuo 4 iki 9 vietomis gali būti ir šilčiau, o rytoj dienos metu nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Šią naktį Vilniuje ir Šiauliuose termometrai rodys apie 9, Kaune 10, Klaipėdoje 8, o Panevėžyje 7 laipsnius šilumos. Tuo tarpu, rytoj dienos metu Vilniuje bus apie 16, Kaune 19, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 18, o Panevėžyje 17 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Blondie daina Atomic skamba Mieno Plus eteryje. Šalyje liko 17 minučių iki 7 valandos vakaro, kuomet paskutinį kartą šį šeštadienį Mieno Plus eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Mano kolega iš Mieno žinių tarnybos, Džiugas Lapienis, šiuo metu seka Lietuvos ir pasaulio įvykius ir juos atraportuos jums Mieno Plus bangomis. O iki to metų eteryje išgirsite Shania Twain, Eros Ramazotti, Pink ir The Beatles. O aš atsveikindamas jūs paliku su Red Hot Chili Pepperių kūriniu The Zephyr Song. Šiandieną nuo pirmos valandos iki dabar su jumis bendravau aš Kristupas Ališauskas. Kviečiu draugę leisti laiką ir rytoj tokiu pačiu metu nuo pirmos iki septintos. Viso.
1: Muzika, kurią jauti.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Specialiųjų tyrimų tarnyba skelbė analizę, jog sporto finansavime neužtikrinamas objektyvumas. Nėra pakankamai užtikrinama vienoda projektų atranka, skaidrumo reikalavimai ir viešojo intereso apsauga. Egzistuoja tokios rizikos kaip favoritizmas ar piktnaudžiavimas. Specialiųjų tyrimų tarnyba rekomendavo suvienodinti sporto finansavimo modeliams taikomus reikalavimus. Švietimo mokslo ir sporto ministerija teigia, jog šiuo metu yra rengiama nauja sporto infrastruktūros finansavimo priemonė. Atsižvelgiant į rekomendacijas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo jauno žmogaus amžiaus ribą mažinti nuo dabartinių 14 iki 11 metų. Jeigu tam Seimas pritars, jaunų žmogumi bus laikomi visi žmonės nuo 11 iki 29 metų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratė Zailskienės teigimu į jaunimo kategoriją siūloma įtraukti ir vaikus, tam, kad juos kuo greičiau būtų galima įtraukti į jaunimui siūlomus užsiėmimus. Dabar jaunimo dienos centrus galima lankyti tik nuo 14.
1: Jaunimo reikalų agentūrai pajuto organizuodami veiklas, kai nuo 14 metų, kad vaikai jau ateina jau susiformavę ir jiems sudėtinga jau pakeisti ar kažkokius įpročius ar kažką. Tai mūsų specialistai pasiūlė tą ankstyvosios paauglystės viršutinę ribą 11 metų, kada tarsi ir su mokykla susiję, kai patenka vaikai į 5 klasę, kad su jais specialistai ir jaunimo specialistai galėtų įtraukti veiklas ir atitraukti nuo tam tikrų blogų įpročių.
0: Jaunimo laikyti ir vaikus nuo 11 metų jau pasiūlė ir liberalai, tačiau Seimas siūlymą grąžino tobulinti. Nors ministerija ketina teikti tokį siūlymą, prieš jį balsavo valdantieji socialdemokratai, kai kurie jų abejojo vaikų nuo 11 metų įtraukimo tikslingumu. Ministerija tikina, kad dalis Europos valstybių jaunimo politikos priemonės taip pat taiko jaunesniems vaikams. Airijoje jaunimo politika apima žmonės nuo 10 metų, Jungtinėje karalystėje nuo 11, Estijoje nuo 7. Europos Sąjunga ruošiasi pristatyti paketą, kaip mažinti priklausomybę nuo Jungtinių valstijų technologijų. Kitą savaitę bus pristatytas naujas taisyklių paketas dėl lustų, debesijos kompiuterijos ir dirbtinio intelekto. Šaltėjant Europos ir Vašingtono santykiams keliamas klausimas, jog Europa yra pažeidžiama, jeigu santykiai dar labiau pašlytų. Pavyzdžiui, apie 70% debesijos paslaugų rinkos, tai yra duomenų laikymas debesimis vadinamuose serveriuose, sudaro Jungtinių valstijų tiekėjai. Kaip tik šiuo metu turėtų prasidėti UEFA čempionų lygos finalas. Budapešte susitinka Londono Arsenalas ir Paryžiaus Saint-Germain. Arsenalui tai būtų pats pirmasis titulas. Tuo metu PSG gins čempionų titulą, kurį iškovojo pernai. Sekmadienį kai kur trumpai palis. Naktį nuo 4 iki 9 vietomis ir šilčiau, o dienos metu nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose 9, Kaune 10, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 7, o dienos metu Vilniuje 16, Kaune 19, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 18, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Ką tik nuskambėjo Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Būsiu su jumis visą naktį, kaip filme Kelias tėvas sako, nešk ugnį ir mes ją nešam kartu. Toliau jums skamba Eric Clapton daina My Father's Eyes. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme nakties atmosferą. Jei nemiegate, laikykitės. Jums užteks vieną mažą žingsnį ryte. Šeštadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Vilniuje ir Alytuje 16, Kaune 18, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Frankie Goes to Hollywood daina, kurioje meilė pateikiama kaip jėga, stipresnė už baimę ir triukšmą. Jūsų nakčiai tai tinka, kai norisi mažiau skubėjimo, daugiau vidinės tylos ir aiškaus jausmo, kad švelnumas gali laikyti kryptį. O dabar prieš kitą kūrinį keli faktai. Jis gimė iš 70-ojo dešimtmečio pabaigos šokio energijos, tapo didžiuliu hitu abipus Atlanto, o jo autoriai pelnė Grammy už geriausią rytmen bliuzą dainą. Leo Sayer, You Make Me Feel Like Dancing.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Trumpai pasakysiu, kur rasti, kada pradėti ir kokią nuotaiką jis kur šiai valandai, kad būtų lengva pasirinkti jums. O dabar skamba Jason Mraz daina I'm Yours. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Mano širdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus ir mes esame jums paruošę tikslų skambesį laidoje Muzika, kurią jauti. Kad jūsų naktinis balsas būtų šalia, kai miestas nutyla ir lieka tik jūsų mintys. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduosiu filmą Puikios dienos, režisierius Wim Wenders. Rekomenduoju, nes tai kinas apie žmogų, kuris kasdienybę paverčia švariu, aiškiu ritualu ir taip susigražina vidinę pusiausvyrą. Čia nėra triukšmo, bet yra tikslų žvilgsniai, pauzės ir švelni viltis, kurią jūs pajusite savo tempu. Filmas primena, ramybė gimsta iš mažų, sąžiningų veiksmų. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes vieni dar dirbate, kiti važiuojate per tuščias gatves, o kai kurie tiesiog ieškote aiškaus ritmo, kad mintis nesiblaškytų tyloje. Man nuo širdžiai malonu, kad esate kartu ir kad jūsų naktis skamba su mumis. Patarimas jums. Trumpam ištieskite nugarą, atpalaiduokite žandikaulį, giliai įkvėpkite ir rytojaus pirmą užduotį užrašykite vienu sakiniu, kad galva pailsėtų. Toliau Garrett Gates, Sunshine.

Sveiki, aš Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką. Iki tol daugiau muzikos, mažiau triukšmo. Aiškus skambesys ir geras tempas. Jei tik įsijungiate dabar, likite su mumis. Netrukus grįšime po trumpo reklamos bloko. O dabar po Kylie Minogue skamba daina Sunshine Reggae. Laid back. Lengvas ritmas, šiltas priedainis, paprasta nuotaika. Tinkama šiai valandai. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar jums pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Valstybinė miškų tarnyba skelbia apie plintančią grėsmę eglėms. Fiksuojami žievėgraužio židiniai, todėl miškininkai ragina atidžiai stebėti medinus, laiku šalinti pažeistus medžius ir laikytis rekomendacijų, kad žala neplistų į gretimus plotus. Policija praneša apie pavojingą kriminalinį reiškinį, vadinamą reaktyvinį narkotikų platinimu, kai medžiagos perduodamos itin greitai, keičiant vietas, ryšio kanalus ir kontaktus. Gyventojams primenama pranešti apie įtartinus judėjimus laiptinėse, kiemuose ir prie paštomatų. Pasaulyje Baltijos jūros valstybės svarsto, ką daryti dėl GPS trikdžių, kurie kelia rizikų aviacijai ir laivybai, o daliai maršrutų gali prireikti papildomų navigacijos sprendimų. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties!